Točno je 7 sati i želim vam dobro jutro uz Radio Valisa Urea i uz temperaturu zraka koja je trenutno 17 celzijevi stupnjeva. Dobro jutro, dragi moji, evo nam i ponedjeljka 31. kolovoza, prvog novog dana u tjednu, ali evo i posljednjeg dana kolovoza, nekako posebno jutro, zatvaramo jedno poglavlje ljeta i polako otvaramo vrata rujnu. Jutro nam je svježe, trenutno je oko, rekla sam, 17 stupnjeva, a dan će nam donijeti puno sunca i prave ljetne topline, temperature će se penjati između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti će prema večeri sa sjevera stići više oblaka, a ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženi. Poslije podne će se pojačati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice i uz olujne udare. Ali prije svega želim vam miran i lijep početak ne samo dana, nego i tjedna. Neka vam ovaj posljednji kolovoški dan ostavi barem jedan razlog za osmijeh, a novi tjedan donese nešto čemu ćete se veseliti, može to biti i festival koji nam je pred vratima. Uživajte u ponedjeljku i sačuvajte malo ovog ljetnog sunca iza sebe. Dobro jutro uz Radio Valis Aurea i uz Phil Collinsa.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

7:45, vrijeme da provjerimo što se događalo tijekom vikenda na području naše županije. Donosimo pregled najvažnijih informacija iz Policijske uprave Požeško-slavonske, a doznajemo ih od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.

0: Kao što sam najavila, slijedi izvješće iz policije. Nikolina je s nama, nadam se da se čujemo. Nikolino, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom koji se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca provalio obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje je ništa otuđio i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila se krađa u razdoblju od 17. do 24. kolovoza na području Paternice. Nepoznati počinitelj s traktora otuđio razne dijelove u vlasništvu 56-godišnjakinje. Dogodili su se požari na otvorenom prostoru u mjestima Sovski Dol i Podgorje. Zabilježili smo i ugrožavanja prometa u petak oko 21 sat u mjestu Jakšić, u ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su u prometu zatekli 60-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu vozačka dozvola poništena i pod utjecajem alkohola od 2,14 promila upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, a u subotu 40 minuta iza ponoći u Pleternici u ulici Matije Gupca policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te je naknadno zaustavljen, a utvrđeno je da je vozilom upravljao 54-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 2,05 promila, dok je u nedjelju oko 1 sat i 15 minuta u Pleternici u ulici Matije Gupca u prometu zatečen 30-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,66 promila upravljao osobnim automobilom i svi počinitelji su smješteni u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, u petak oko 18 sati i 45 minuta u mjestu Vidovci na raskrižju ulice Josipa Muževića i Marka Marulića 42-godišnji vozač koji je upravljao motociklom bez zaštitne kacige usjedne prilagođene brzine i izgube nazad vozilom i pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega sedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća s lakše ozlijeđenim osobama u Pakracu u ulici Križnog puta, a koji je skrivio 22-godišnji vozač kod kojeg je utvrđena prisutnost droga u organizmu dok je odbio vađenje krvi i urina, i zabilježili smo prometne nesreće sa mater štetom u mjestima Biškupci, Marino selo i Završje, te u Pleternici u ulici Ljudevita Gaja. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina na izvješću i ovoga ponedjeljka. Glazba nas vodi dalje sve do 8 sati kada slijede pregled prvih današnjih vijesti.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Vijesti.
1: 8 sati i 2 minute, želim vam dobro jutro. Blagdan je Gospe od Suza kada hodočasnici dolaze u svetište Gospe od Suza u Pletenici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i procesija slikom Gospe od Suza. Kako bi proslava protekla u miru i dostojanstveno, grad Pletenica objavio je informacije i upute o regulaciji prometa. Svi parkinzi su označeni na karti na mrežnim stranicama grada Pleternica, a dodatno će vas usmjeravati redari i signalizacija kroz grad. Mole da vozila parkirate propisno i stavite prolaz slobodan kako bi svi imali što lakši pristup. Promet prema svetištu bit će zatvoren za sva vozila osim za službe sigurnosti i hitne pomoći. Također, promet u užem području svetišta bit će zatvoren dan od 12 sati do završetka misnog slavlja i povratka hodočasnika. Svi hodočasnici koji dolaze u grad Pleternicu autobusom obavještavaju se da se upute prema centru grada, odnosno trgu Bečarca, nasuprot kojem će biti parkirani autobusi. U prigodi dana općine Velika u petak su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodu domovine. Počast su odali županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Velika Robert Hofman, predsjednica općinskog vijeća Eva Sakuman-Štetić te vijećnici općinskog vijeća. Molitvu za sve poginule, nestale, umrle hrvatske branitelje te blagoslov održao je župnik Krunoslav Siroglović, a svetu misu u župnoj crkvi Svetoga Augustina predvodio je fra Jozo Grbeš. Svečanim presjecanjem vrpce u petak je otvorena obnovljena gradska kuglana Požega, čime je jedan od najstarijih sportskih objekata u gradu dobio novo moderno izdanje i uvjete za održavanje vrhunskih domaćih i međunarodnih natjecanja. Kuglanu su otvorili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić i gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Kuglanje u Požegi ima dugu tradiciju, što nam dokazuju prvi pisani tragovi o kuglanju u gradu koji sežu od 1934. godine. Predsjednik Kuglačkog saveza Požeško-slavonske županije Darko Zovko posebno je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi. Naglasio je kako će objekt koristiti 10 kuglačkih klubova, 4 sportske udruge, osobe s invaliditetom, udruge slijepih i gluhih, braniteljske udruge, škole i fakultet. Vrata kuglane, dodao je, otvorena su svakom sugrađaninu koji se želi baviti sportom bez obzira na dob i spol. Odigrane su utakmice drugog kola treće nogometne lige Istok. Lokalni derbi u Pleternici između Slavije i Kutjeva završio je pobjedom Slavije 2-1. Povela je Slavija u 21. minuti pogotkom Valentina Kuzmića, a čim se krenuo s centra, Kutjevo izjednačuje s goditkom Petra Ivančana. Za konačnih 2-1 i pobjedu Slavije pogađa Niko Babić u 59. minuti. U idućem kolu Slavija gostuje kod Mladosti iz Vođinaca, dok Kutjevo dočekuje Čepin.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 19 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, poslije podne uz dnevni razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Navečer su mogući uz porast na oblake sa sjevera kada se mogu biti izraženi. Slab do umjeren jugoistočni vjetar navečer i u noći će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni. Ponegdje može biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
4: name, dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

8:27, dobro jutro uz Radio Valis Aurea, slušamo Sailor Song Gigi Perez. Uz evo 20 celzijevih stupnjeva idemo malo u susret našem festivalu Zlatne žice Slavonije. Znate da je uvijek puno posla oko njega, pa traže i volontere. Voljeli biste ovogodišnje Zlatne žice Slavonije doživjeti malo drugačije, evo prilike da ne budete samo publika, nego da postanete dio festivalske priče. Naime, Zlatne žice Slavonije traže volontere starije od 16 godina koji žele pomoći u organizaciji festivala, upoznati nove ljude, steći iskustvo i iz prve ruke vidjeti kako izgleda sve ono što se događa iza pozornice i prije nego što se upale svjetla. Ne treba vam nekakvo prethodno posebno iskustvo, dovoljno je da ste odgovorni, komunikativni i spremni zasukati rukave. Ako vam ovo zvuči zanimljivo, prijavite se putem prijavnog obrasca na web stranici Zlatne žice Slavonije. Prijave su otvorene još danas, dakle do 31. kolovoza, pa evo ako još niste, stignete. Ako ste od uvijek željeli zaviriti iza one festivalske scene i biti dio ekipe koja stvara atmosferu zbog koje se u Požegu dolazi iz godine u godinu, možda je baš sada pravi trenutak. Prijavite se i postanite dio Zlatnih žica Slavonije. A mi se vraćamo glazbi, slušamo Latino, Alex Luminezi, Clan Bandit.

Dok slušamo prljivo kazalište i pjesmu Slažimi, donosimo vam i prometni servis Radija Valisa Urea. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Podsjetimo da do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca, promet se odvija po dva sužena prometna traka, a uz povećanu gustoću moguće je stvaranje zastoja i kolona osobito petkom. Vozi se usporeno u zoni radova na autocesti Goričan Zagreb Bregana Lipovac između Popovca i Ivanje Reke u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u zorijen radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Dionica između Blatska i Vesele zatvorena je do 9. rujna. Za osobna vozila podsjetimo obilazak je Novoselci, Trapari, Gradec i Pleternica. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz Radio Valisa Urea. Mi ćemo svirati dalje, nakon Prljavaca slušamo Ališu Kiz, tu je još i Marko Kotlić, a ukoliko tražite posao, svakako budite i dalje uz nas, jer vam u punom satu, dakle u točno 9, donosimo i najnoviju ponudu Zavoda za zapošljavanje.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno je 9 sati, pravo vrijeme da vam prezentiramo današnju ponudu za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao, evo kako glasi dio ponude. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega još danas. Ceste Požega DOO za niskogradnju traži 5 radnika, radnica niskogradnje s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail kadrovska@promet.hr još danas. Lav Kebab društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo traži jednog konobara, konobaricu i jednog dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde, Požega, na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno je 6 mjeseci. Prijaviti se možete slanjem maila na adresu info@verde.hr još danas, toga požurite. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži jednog suradnika, suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega do 4. rujna. Zatim Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog administrativnog radnika, radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem maila na adresu info@presoflex.hr i to do 8. rujna. Jani DOO za trgovinu, prijevoz i usluge, traži jednog disponenta, disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail jani.natjecaj@gmail.com do 8. rujna. Zatim Krauthaker DOO za proizvodnju i promet vina i turističke usluge traži 50 berača, beračice grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867 do 9. rujna. Zatim Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži 10 pomoćnih radnika, radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanje maila na adresu info@presoflex.hr do 10. rujna. Odmah idemo dalje s glazbom. Parni valjak, Bon Jovi, Luka Nižatić i Rita Ora.

Pjevamo o ljubavi uz Luku Nižetića na treni za uvijek nazivi pjesme. Evo jednog podsjetnika, a vezan je uz sport, ali uz festival. Atletski klub Slavonija Požega organizira prvu cestovnu utrku Požeška sedmica, koja će se po prvi puta održati u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Utrka će se održati ove nedjelje 6. rujna sa startom u 10 sati na Trgu Sveta Terezija Avilske u Požegi. Sudionike očekuje cestovna utrka u ulicama grada Požege duljine 7 km sa startom i ciljem na Trgu Svete Terezije Avilske. Online prijave otvorene su do 1. rujna, dakle još stignete, putem stranice utrka.com uz startninu od 30 eura. Prijave su moguće i na sam dan utrke, dakle u nedjelju 6. rujna od 8 do 9.30 po cijeni od 20 eura, no bez onog startnog paketa. Najbolje natjecatelje u muškoj i ženskoj konkurenciji očekuju novčane nagrade, dok svi sudionici koji završe utrku dobivaju i finišersku medalju. Za dodatne informacije slobodno nazovite 099-786-1517 ili akslavonijapozega@gmail.com 786-1517 ili akslavonijapozega@gmail.com.

0: Partij do jutra. Dođite zbog programa. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobro jutro, još jednom uz Radio Valis Aurea. Rekli smo da je naš festival Zlatne žice Slavonije pred vratima nam. U četvrtak 3. rujna očekuje vas polufinalna večer. U petak pop tamburaška večera Zlatnih žica Slavonije, a u subotu finalna večer tamburaške pjesme Zlatne žice Slavonije. Pa evo, idemo na četvrtak, čisto da znate, u ovome krugu svečana festivalska povorka starta u 16.30, u 17 sati na Trgu Svete Terezije svečano otvorenje festivala i polufinalna tamburaška večer koja započinje od 20 sati, koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, nek se zna kad Slavonija slavi, na Trgu Svete Terezije od 21 sat i 30 minuta. Nastupat će, odnosno očekuje vas županijski tamburaški orkestar Valis Aurea pod ravnanjem Saše Botičkog, a pjevaće vam Viktorija Kulišić-Dženka, Bruna Oberan, Ružica Maurus, Blanka Došen i Vlatka Kopić-Tena. Dakle, to je u četvrtak 3. rujna, a u sljedećem javljanju reći ćemo vam što vas očekuje u petak, subotu i nedjelju.

Ponovno smo zajedno, slušamo Harry Styles, 9:36, 37. Rekli smo što vas očekuje u četvrtak, prvog dana festivala Zlatne žice Slavonije. Petak vam donosi ujutro prije podne, odnosno od 11 sati 30 u Požešku Fišijadu u gradskom parku kraj Orljave uz nastup tamburaškog sastava Ravnica. U petak je i večer pjesma i vina, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer Zlatne žice od 20 sati, festivalski orkestar pod ravnanjem Alena Kovačevića, dok vas naravno na Trgu Svete Terezije od 22 sata očekuje koncert Doris Dragović. U subotu finalna je natjecateljska tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije na Trgu Svete Terezije od 20 sati i 15 minuta, a nakon toga u 22:15 koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a. I nedjelja, posljednji dan festivala na Trgu Svete Terezije od 19:30 je smotra folklora Oj Požego, sveti je na glasu i izbor za najgizdaviju šokicu.

9:45, slušamo Aerodrom. Stigli smo i do posljednjeg dana mjeseca kolovoza, a očekuje nas još samo tjedan dana do škole, pa evo, draga djeco i roditelji, iskoristite ovih posljednjih 7 dana praznika za odmor, igru, druženje i stvaranje lijepih uspomena. Ne treba žuriti sa školskim brigama, sve će doći na svoje vrijeme. Uživajte još malo u bezbrižnim jutrima, zajedničkim trenucima, izletima, igri i svemu što još ovaj ostatak ljeta nosi. A posebno mislimo na naše prvašiće, pred vama je jedno potpuno novo i uzbudljivo poglavlje. Kako za vas prvašići, tako i za vaše roditelje. Biće novih prijatelja, novih znanja, puno pitanja, smijeha i malih, velikih pobjeda. Nemojte se bojati, ako imate tremu, sasvim je to normalno. Tremu znamo imati vrlo često i mi odrasli. Roditelji, vaš osmijeh, zagrlja i nekoliko ohrabrujućih riječi mogu vašom prvašiću značiti više nego što mislite. Dakle, još malo odmora, još malo ljeta, onda zajedno u jednu novu školsku avanturu krećemo zajedno i mi sa vama. I ostala sam vam dužna još jednu ponudu ili oglas. Iznajmljujem jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen. Broj telefona za one dodatne informacije je 092 1637 983. Idemo svirati dalje u punom satu. U 10 donosimo još jedna naša domaće lokalne vijesti.

0: Agenții Networking i Partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vijesti.
1: 10 je sati, želim vam dobar dan. Svečanim presjecanjem Vrpce u petak je otvorena obnovljena gradska kuglana Požega, čime je jedan od najstarijih sportskih objekata u gradu dobio novo moderno izdanje i uvjete za održavanje vrhunskih domaćih i međunarodnih natjecanja. Kuglanu su otvorili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić i gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Kuglanje u Požegi ima dugu tradiciju, što nam dokazuju prvi pisani tragovi o kuglanju u gradu koji sežu od 1934. godine. Predsjednik Kuglačkog saveza Požeško-slavonske županije Darko Zovko posebno je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi. Naglasio je kako će objekt koristiti 10 kuglačkih klubova, 4 sportske udruge, osobe s invaliditetom, udruge slijepih i gluhih, braniteljske udruge, škole i fakultet. Vrata kuglane, dodao je, otvorena su svakom sugrađaninu koji se bavi, želi baviti sportom bez obzira na dob ili spol. Blagdan Gospe od Suza, kada hodočasnici dolaze u svetište Gospe od Suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati prevodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i procesija slikom Gospe od Suza. Kako bi proslava protekla u miru i dostojanstveno, grad Pleternica objavio je informacije i upute o regulaciji prometa. Svi parkinzi su označeni na karti na mrežnim stranicama grada Pleternice, a dodatno će vas usmjeravati redari i signalizacija kroz grad. Mole da vozila parkirate propisano i ostavite prolaz slobodan kako bi svi imali što lakši pristup. Promet prema svetištu bit će zatvoren za sva vozila osim za službe sigurnosti i hitne pomoći. Također, promet u užem području svetišta bit će zatvoren danas od 12 sati do završetka misnog slavlja i povratka hodočasnika. Svi hodočasnici koji dolaze u grad Pleternicu autobusom obavještavaju se da se upute prema centru grada, odnosno trgu Bečarca, nasuprot kojemu će biti parkirani autobusi. Do prvog boda u drugog nogometnoj ligi došla je u subotu Požeška Slavonija. Na gostovanju u Koprivnici s istoimenim domaćinom odigrali su 2-2. Poveli su domaći u 6. minuti, a u 36. izjednačuju za Slavoniju Matej Martinović. Na početku drugog poluvremena Slavoniju u vodstvo dovodi Alen Jagodić, a 10 minuta prije kraja utakmice gosti izjednačuju na konačnih 2-2. U idućem kolu Slavonija na svom stadionu dočekuje ekipu Jaruna. Utakmica se igra u subotu od 16 sati i 30 minuta. Prvo kolo prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije donijelo je niz zanimljivih rezultata. U Rajsavcu je Dinamo s 3-2 pobjedio Graševinu iz Vetova, Požega je 4-1 slavila protiv Sloge iz Trenkova, u Zagrađu je domaći graničar poražen od 0-5 od Kuzmice, dok je Kroacija u Mihaljevcima izgubila od susjednih Parasana s 2-3. U Gracu je Slaven 4-0 bio bolji od BSK Buka, a u Drenovcu je Hrvatski dragovoljac sa 3:2 slavio protiv Eminovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 28,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano, poslije podne uz dnevni razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar na večer i u noći će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje može biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stupnjeva.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne zna.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Blagdan je Gospe od suza, kada hodočasnici dolaze u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvođit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i procesija slikom Gospe od suza. Kako bi proslava protekla u miru i dostojanstveno, grad Pleternica objavio informacije upute o regulaciji prometa. Svi parkinzi su označeni na karti na mrežnim stranicama grada Pleternice, a dodatno će vas usmjeravati redari i signalizacija kroz grad. Mole da vozila parkirate propisno i ostavite prolaz slobodan kako bi svi imali što lakši pristup. Promet prema svetištu bit će zatvoren za sva vozila osim za službe sigurnosti i hitne pomoći. Također, promet u užem području svetišta bit će zatvoren danas od 12 sati do završetka misnog slavlja i povratka hodočasnika. Svi hodočasnici koji dolaze u grad Pleternicu autobusom obavještavaju se da se upute prema centru grada, odnosno Trgu Bečarca, nasuprot kojemu će biti parkirani autobusi. U prigodi dana općine Velika u petak su položeni vijenci zapaljene svijeće u čast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodu domovine. Pošast su odali županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Velika Robert Hoffman, predsjednica općinskog vijeća Eva Sakoman-Štetić te vijećnici općinskog vijeća. Molitvu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje te blagoslov održao je župnik Krunoslav Siroglovića. Svetu misu u župnoj crkvi Svetog Augustina predvodio je fra Jozo Grbeš. Svečanom presjecanjem vrpca u petak je otvorena obnovljena gradska kuglana Požega, čime je jedan od najstarijih sportskih objekata u gradu dobio novo moderno izdanje uvjete za održavanje vrhunskih domaćih i međunarodnih natjecanja. Kuglanu su otvorili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić i gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Kuglanje u Požeg ima dugu tradiciju, što nam dokazuju prvi pisani tragovi o kuglanju u gradu koji seže u 1934. godinu. Predsjednik Kuglačkog saveza Požeško-slavonske županije Darko Zovko posebno je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi. Naglasio je kako će objekt koristiti 10 kuglačkih klubova, 4 sportske udruge, osobe s invaliditetom, udruge slijepih i gluhih, braniteljske udruge, škole i fakultet. Vrsta vrata kuglane dodao je otvorena su svakom sugrađaninu koji se želi baviti sportom bez obzira na dob i spol. Do prvog boda u drugoj nogometnoj ligi došla je u subotu Požeška Slavonija. Na gostovanju u Koprivnici sa istoimenim domaćinom odigrali su 2-2. Poveli su domaći već u 6. minuti, a u 36. izjednačuje za Slavoniju Matej Martinović. Na početku drugog poluvremena Slavoniju vodstvo dovodi Alen Jagodić. 10 minuta prije kraja utakmice gosti izjednačuju na konačnih 2-2. U idućem kolu Slavonija na svom stadionu dočekuje ekipu Jeruna. Utakmica se igra u subotu od 16:30.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne navečer zapuhač umjeren jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva, a trenutno smo Požegi na 31 stupnju izmjerenom.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhu sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir. Sve je spremno za početak nove školske godine. A za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi. Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Klima za samo 259 eura. Da, dobro ste čuli, 259 eura. Imamo najbolje cijene Beko i Krundi klima, a sada su po najnižim cijenama. Vrućine još traju, raskladite se već ovog ljeta, a pametnom kupnjom budite spremni za ono sljedeće. Požurite u Ales, Industrijska 40, Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo Gabrielu, 12 sati, 33 su minute, evo nas natrag, samo ćemo spomenuti neke od naših naslova. Veliko proslavljene dan općine i odana počast hrvatskim braniteljima. Zatim obnovljena gradska kugla na Požega otvorila vrata sportašima, ovo je ulaganje u ljude, mlade i cijelu zajednicu. Trio Rio oduševio Trst i osvojio dvije nagrade u gradsko kazalište Požega. Zatim sjajni rezultati uoči Požeške sedmice, Jakov Jakić istučao 59,4 km za 6 sati. Earrings, idemo dalje, Sozi nam stale na put, Massimo i Blurred Lines, nakon toga 12.34 su. Dobar vam dan i ne s vama.

Osjeća će plavi. Šuti moj dječi će plavi, ovo su bili novi fosili. Evo velikog uspjeha za gradsko kazalište Požega, ostvarili su stvarno značajan međunarodni uspjeh. Predstava za djecu Trio Rio sudjelovala je na petom izdanju međunarodnog festivala Dada Du u Trstu, gdje je osvojila nagradu publike za najbolju predstavu i nagradu žirija. Ovaj festival je posvećen kazalištu za djecu i mlade, a ovogodišnje izdanje okupilo je 7 predstava iz Italije, Francuske, Hrvatske i Španjolske. Dvostruko priznanje u takvoj međunarodnoj konkurenciji potvrdila je kvalitete predstave i rada gradskog kazališta Požega. Tako da je posebno vrijedno istaknuti nagradu publike Trio Rio, stvar je najvišu ocjenu među do tada izvedenim festivalskim predstavama. Priznanje publike uz nagradu stručnog žirija potvrđuje uspješnu komunikaciju predstave s gledateljima. Tako da, predstava Trio Rio svoj festivalski put nastavlja 9. rujna u 18 sati, kad će u Požarevcu otvoriti Limenka Teatar Fest, a potom se vraća pred domaću publiku, tako da požeška izvedba će se održati 19. rujna u 11 sati, će vam biti u gradskom kazalištu Požega. Tako da, evo, čestitke svima koji su sudjelovali u predstavi. A mi idemo polako dalje uz Just For You. Nakon toga moja svi najveća bol i Dalmatino.

0: je ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: Blagdan je Gospe od suza, kada hodočasnici dolaze u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetle, hvala i procesija slikom Gospe od suza. Kako bi proslava protekla u miru i dostojanstveno, grad Pleternica je objavio informacije upute o regulaciji prometa. Svi parkinzi su označeni na karti i na mrežnim stranicama grada Pleternice, a dodatno će vas usmjeravati redari i signalizacija kroz grad. Mole da vozila parkirate propisno i ostavite prolaz slobodan kako bi svi imali što lakši pristup. Promet prema svetištu bit će zatvoren za sva vozila osim za službe sigurnosti i hitne pomoći. Također, promet u užem području svetišta bit će zatvoren danas od 12 sati do završetka misnog slavlja i povratka hodočasnika. Svi hodočasnici koji dolaze u grad Pleternicu autobusom obavještavaju se da se upute prema centru grada, odnosno Trgu Bečarca, nasuprot kojemu će biti parkirani autobusi. U prigodi dana općine Velika u petak su položeni vijenci zapaljene svijeće u čast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodu domovine. Počast odali županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Velika je Robert Hoffman, predsjednica općinskog vijeća Eva Sakovan-Štetić te vijećnici općinskog vijeća. Molitvu za sve poginule, nestale, umrle hrvatske branitelje te blagoslav održao je župnik Krunoslav Siroglević, a svetu misu župne crkve Svetog Augustina predvodio je fra Jozo Grbeš. Do prvog boda u drugoj nogometnoj ligi došla je u subotu Požeška Slavonija. Na gostovanju u Koprivnici sa istoimenim domaćinom odigrali su 2-2. Poveli su domaći već u 6. minuti, a u 36. izjednačuje za Slavoniju Mate Martinović. Na početku drugog poluvremena Slavoniju je u vodstvo doveo Alen Jagodić, a 10 minuta prije kraja utakmice gosti izjednačuju na konačnih 2-2. U idućem kolu Slavonija na svom stadionu dočekuje ekipu Jaruna. Utakmica se igra u subotu od 16:30. Odigrane su utakmice drugog kola treće nogometne lige Istok. Lokalni derbi u Pleternici između Slavije Kutjeva završio je pobjedom Slavije 2-1. Povela je Slavija opet 21. minuti pogotkom Valentina Kuzmića, a čim se krenulo s centra Kutjevo izjednačuje s goditkom Petra Ivančana. Za konačnih 2-1 i pobjedu Slavije pogađa Niko Babić u 59. minuti. U idućem kolu Slavije gostuje kod Mladosti iz Podžinaca, dok Kutjevo dočekuje Čepin.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatno za lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 34 izmjerena stupnja.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaću

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr. Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

drugo ime ljubavi. 13.32 su minute. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premije za dizelsko gorivo povećana je za cent po litri, dok su za ostale vrste goriva visine premija zadržane na istoj razini. Također nastavlja se primjena mjere sniženje trošarina uz iznimku dizelskog goriva za koje visina trošarine povećana za 2 centa eura, za 2 centa po litri. Tako da evo danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. Pa ćemo evo samo kratko reći da će nove cijene iznosit za benzinsko gorivo povećanje za cent, imamo za dizelsko smanjenje za 7 centi, smanjenje i za plavi dizel 11 centi, za spremnike 2 centa i za jedne i za druge. Onda imamo također evo samo za obavijesti da uredba stupa na snagu 2. rujna. Ove godine ovaj režim vrijedit će do 7. rujna, tako da evo možete još naravno i na internetu si detalje pronaći ako vas točno zanima koliko će što iznositi, ali vjerujem da ste već dosta vas i da je već upućeno. Idemo dalje u Stupid Song, ovo je Olivia, zaljubila sam se, nakon toga stiže Detour i uhvati ritam uz parni valjak.

Uhvati ritam, ovo je bio parni valjak. Idemo mi polako dalje. 13:44 su nam minute. Evo nam i našeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Filip Hrgović. U dramatičnoj borbi u Londonu pobjedio je domaćeg boksača Ideomu tehničkim nokautom u 9. rundi, nakon što je Ideomin Kut ubacio ručnik u ring. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta, jer je doživio rani na knockdownu i dominaciju britanskog borca u većem dijelu meča, ali nije se Hrgović dao. Napet atmosfera u oči borbe je također bila. Posljednji dani prije meča su obilježeni pravim onako tenzijama. Mogli smo to popratiti naravno i po društvenim mrežama, na službenom vaganju i u petak nakon razmjene uvreda. I to mu je gurno Hrgović iz pozornice, a naš bokser se odmah podigao, vratio i otvorenim dlanom ošamario 21-godišnjega Britanca, što je izazvalo pravi kaos, što smo mogli vidjeti. Tako da evo, težak početak i preokret za povijest. Hrgović u ring ušao prvi. Borba za njega je počela onako dosta teško, ali evo, na kraju se ispostavilo tko je bolji i tko je to definitivno zaslužio nakon, evo, kaže sam 20 godina. Čestitke Hrgoviću, želimo mu puno sreće, puno uspjeha i dalje puno pobjeda. A mi ćemo dalje uz Polje ruža Jakova Jozinovića, You're the first, the last, my everything. Pa se ponovno čujemo.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Preminula je Ksenija Uričić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica u povijesti Hrvatske radiotelevizije i Radiotelevizije Zagreb, izvijestila je danas Hrvatska radiotelevizija. Ksenija Uričić na televiziju je stigla 1958. godine, a prošla je gotovo sve važne stepenice. Od spikerice, voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na RTS-u i HTV-u je radila od 1959. godine do umirovljenja 2001. godine. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija. Kao vrhunska spikerica vodila je sve važne informativne emisije nekadašnje televizije Zagreb, uključujući i središnji dnevnik, kao urednica zabavnog glazbenog programa. Od 1991. godine pokrenula je niz emisija, temeljeći ih poneprije na domaćoj zabavnoj glazbenoj produkciji, osobito u kontekstu Domovinskog rata, na domoljubnim pjesmama. Svjetski kongres agrarnih novinara Croatia 2026. održat će se od 16. do 20. rujna u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, a na njemu je sudjelovanje prijavilo 170 sudionika iz 40 zemalja specijaliziranih za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Na konferenciji za novinare organizacijskog odbora Svjetskog kongresa agrarnih novinara Croatia 2026. održano je u ponedjeljak potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić je održavanje Svjetskog kongresa agrarnih novinara prvi put u Hrvatskoj ocijenio velikom prilikom za našu zemlju. Čak 170 novinara iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi u svoje države, ponijeti samim time i okuse koji su iznimno bitni da se prikažu uz cijelu hrvatsku poljoprivredu, kazao je Vlajčić. Sindikat policije Hrvatske pozvao je danas na brže ispitivanje okolnosti napada na policajku za vrijeme požara 2024. godine na području policijske uprave Šibensko-kninske, te poručio da policija mora biti zaštićena i je poštovana u puno većem opsegu da bi mogla štititi druge. Hrvatska policija mora biti zaštićena i poštovana u puno većem opsegu da bi mogla štititi druge. Ne postoji okolnost u kojoj se može opravdati nasrtanje vozilom, grubo vrijeđanje ili zastraživanje policajca, kao ni utjecaj na njih kad žele zaštititi svoja prava. Priopćili su i sindikata, očito se referirajući na aferu nakaze. Sindikat poziva na brže ispitivanje okolnosti u slučaju napada na policajku za vrijeme požara 2024. godine, posebno vezano za potencijalne pritiske na službenicu koja je štitila stanovnike od direktne ugroze. Situacija sa katastrofalnim požarom u rezervatu prirode Deliblatska pešera danas je nakon više od mjesec dana borbe po svatrom vatrenom stihijom konačno stabilna i mirna, a noć je, prema izvješćima medija, protekla bez novih ili većih žarišta. Višednevni napori i stotinama pripadnika domaćih i međunarodnih službi u okviru mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu iz Rumunjske, Njemačke, Češke i Slovačke, te ruski protupožarni avion doveli su ovaj požar nezapamćenih razmjera pred potpuno gašenje, ali su ostale posljedice koje tek treba detaljnije procijeniti. Španjolski premijer Sanchez je izjavio danas da su Rusija i Izrael širili i pojačavali dezinformacije povezane s masovnim ulaskom migranata u španjolsku enklavu Ceutu u Sjevernoj Africi krajem srpnja. Sanchez je rekao da je prema dostupnim analizama kriza iskorištena za napade na ljevu španjolsku vladu zbog njezinih stavova o ratovima u Ukrajini na Bliskom istoku. U intervju za španjolsku radijsku postaju rekao je premijer da su u društvenim mrežama širene netočne tvrdnje o odluci španjolskog vrhovnog suda, među ostalima i tvrdnjama da migranti koji u Ceutu uđu plivajući više ne mogu biti vraćeni na granicu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku, jugo i istočni najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 34,5 izmjerena stupnja.

0: Čičak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Dobar dan, Požega, evo nas i u drugom dijelu dana, 15 je sati prošlo, a u našoj Zlatnoj dolini i dalje ljeto priča svoju priču. Požega mjeri 34,5 celzijevih stupnjeva. Evo samo još da vas upozorim, danas imamo i nekih tehničkih poteškoća u programu, pa ako čujete nešto što inače ne čujete ili se dogodi kakav neobičan prekid, znajte da nije do vas, a ni do nas, nego do tehnike. Radimo na tome, a do tada ostanite uz nas i uživajmo zajedno uz dobru glazbu. Idemo dalje uz Paveli, Čuvaj me.

15 sati, 17 minuta nam je, a naša bioprognoza sutra nam donosi uglavnom povoljne prilike. Biće dobro raspoloženje i primjerena radna koncentracija. U većini krajeva će se ljudi osjećati bolje i zbog nižih temperatura zraka, no olakšanje od vrućina doći će najkasnije na krajnjem jugu, gdje još postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala Požega na 35 celzijevih stupnjeva. Idemo dalje uz Ivanu Kindlu, a u 15.30 kao inače dolaze nam vjerovanje.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaži.

0: Parti do jutra. Dođite zbog programa. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Pleternica slavi blagdan Gospe od suza. Požega se sprema za zlatne žice Slavonije ovoga tjedna. Slavonija osvojila prvi bod u drugoligaškom društvu.
1: Pregled dana.
0: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Blagdan je Gospe od suza. Kada hodočasnici dolaze u svetište Gospe od suza u Pleternici, središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i procesija s likom Gospe od suza. Kako bi proslava protekla u miru i dostojanstveno, grad Pleternice objavio je informacije i upute o regulaciji prometa. Svi parkinzi su označeni na karti na mrežnim stranicama grada Pleternica, a dodatno će vas usmjeriti redari i signalizacija kroz grad. Mole da vozila parkirate propisno i ostavite prolaz slobodan kako bi svi imali što lakši pristup. Promet prema svetištu bit će zatvoren za sva vozila osim za službe sigurnosti i hitne pomoći. Također, promet u užem području svetišta bit će zatvoren danas od 12 sati do završetka misnog slavlja i povratka hodočasnika. Svi hodočasnici koji dolaze u grad Pleternicu autobusom obavještavaju se da se upute prema centru grada, odnosno trgu Bečarca, nasuprot kojem će biti parkirani autobusi. Svečanim presjecanjem vrpce u petak je otvorena obnovljena gradska kuglana Požega, čime je jedan od najstarijih sportskih objekata u gradu dobio novo moderno izdanje i uvjete za održavanje vrhunskih domaćih i međunarodnih natjecanja. Kuglanu su otvorili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić i gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Kuglanje u Požegi ima dugu tradiciju, što nam dokazuje prvi pisani tragovi o kuglanju u gradu koji sežu u 1934. godinu. Predsjednik Kuglačkog saveza Požeško-slavonske županije Darko Zovko posebno je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi. Naglasio je kako će objekt koristiti 10 kuglačkih klubova, 4 sportske udruge, osobe s invaliditetom, udruge slijepih i gluhih, braniteljske udruge, škole i fakultet. Vrata kuglane, dodao je, otvorena su svakom sugrađaninu koji se želi baviti sportom bez obzira na dob ili spol. U prigodi dana općine Velika u petak su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodu domovine. Počast su odali županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Velika Robert Hoffman, predsjednica općinskog vijeća Eva Sakoman Štetić te vijećnici općinskog vijeća. Molitvu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje te blagoslov koji je održao župnik Krunoslav Siroglavić, a svetu misu u župnoj crkvi Svetoga Augustina predvodio je fra Jozo Grbeš. Požega je ušla u festivalski tjedan, ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije. Festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Festival će započeti svečanom festivalskom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi i svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 sat bit će održana koncertna retrospektiva večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulšić-Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac je petak, koncert Doris Dragović od 20. 22 sata. U subotu od 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se u srijedu na Trgu Bečarca u Pleternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Predstava je ispunjena humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U slučaju kiše, predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Događanja u prometu tijekom vikenda na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: U petak oko 21 sat u mjestu Jakšić, ulici Stjepana Radića, policijski službenici su u prometu zatekli 60-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok je vozačka dozvola poništena i pod utjecajem alkohola od 2,14 promila upravljao neregistranim i neosiguranim traktorom, a u subotu 40 minuta iza ponoći u Pleternici u ulici Matije Gupca policijski službenici su pokušali zaustaviti osobni automobil davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te naknadno zaustavio, a utvrđeno je da je vozilom upravljao 54-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 2,05 promila, dok je u nedjelju oko 1 sat i 15 minuta u Pleternici u ulici Matije Gupca u prometu zatečen 30-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,66 promila upravljao osobnim automobilom i svi počinitelji su smješteni u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, u petak oko 18 sati i 45 minuta u mjestu Vidovci na raskrižju ulice Josipa Muževića i Marka Marulića 42-godišnji vozač koji je upravljao motociklom bez zaštitne kacige usjedne prilagođene brzine i izgube nazad vozilom i pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega sedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća s lakše ozlijeđenim osobama u Pakracu u ulici Križnog puta, a koji je skrivio 22-godišnji vozač kod kojeg je utvrđena prisutnost droga u organizmu dok je odbio vađenje krvi i urina, i zabilježili smo prometne nesreće sa mater štetom u mjestima Biškupci, Marino selo i Završje, te u Pleternici u ulici Jozevita Gaja. Sport.
0: Do prvog boda u drugoj nogometnoj ligi došla je u subotu Požeška Slavonija. Na gostovanju u Koprivnici s istoimenim domaćinom odigrali su 2-2. Poveli su domaći već u 6. minuti, a u 36. izjednačuje za Slavoniju Matej Martinović. Na početku drugog poluvremena Slavoniju u vodstvo dovodi Alen Jagodić, a 10 minuta prije kraja utakmice gosti izjednačuju na konačnih 2-2. U idućem kolu Slavonija na svom stadionu dočekuje ekipu Jaruna. Utakmica se igra u subotu od 16 sati 30 minuta. Odigrane su utakmice drugog kola treće nogometne lige Istok. Lokalni derbi u Pleternici između Slavije Kutjeva završio je pobjedom Slavije 2-1. Povela je Slavija u 21. minuti pogotkom Valentina Kuzmića, a čime se krenulo s centra, Kutjevo izjednačuje s goditkom Petra Ivančana. Za konačnih 2-1 i pobjedu Slavije pogađa Niko Babić u 59. minuti. U idućem kolu Slavija gostuje kod Mladosti iz Vođinaca, dok Kutjevo dočekuje Čepin. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega odigrala je utakmice drugog kola. U Pakracu je Hajduk poražen od Jakšića s 2-3. Željezničar je u Slavonskom Brodu s 3-0 bio bolji od Dinama iz Vidovaca. U Cerniku je Mladost s 4-1 pobjedila Lipik. Sikirevci su s 3-2 slavili protiv Papuka iz Velike, dok je Kaptol na svom terenu s 3-1 bio bolji od Psunja Sokola. Prvo kolo prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije donijelo je niz zanimljivih rezultata. U Rajsavcu je Dinamo s 3-2 pobjedio Graševinu iz Vetova, Požega je s 4-1 slavila protiv Sloge iz Trenkova, u Zagređu je domaći Graničar poražen s 0-5 od Kuzmice, dok je Kroacija u Mihaljevcima izgubila od susjednih Parasana s 2-3, u Gradcu je Slaven s 4-0 bio bolji od BSK Buka, a u Drenovcu je hrvatski dragovoljac 3-2 slavio protiv Eminovaca. Druga županijska nogometna liga Požeško-slavonske županije započela je s novom sezonom. Slavonija je u Preko Pakri pobjedila Graničar iz Bučija s 2-0. Omladinac je u Čaglinu sa visokih 6-1 bio bolji od Kroacije iz Donje Obrježi, dok je u Pavlovcima Mlado slavila protiv BSK Biškupaca s 3-0. Sulkovci su sa 4-2 bili bolji od Ovčara, dok je u Badljevini Dinamo poražen od Dobrovca s 0-2. Na glavnom igralištu nogometnog kluba Požega održano je jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. koje je okupilo 12 ekipa u kategoriji početnika sastavljenih od igrača rođenih 2016. godine i mlađih. Turnir je svečano otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević u pratnji predsjednika nogometnog kluba Slavonije Krešimira Matoša, predsjednika nogometnog kluba Požege i predsjednika sportske zajednice Požeško-slavonske županije Jurice Matijevića, te glavnog tajnika Požeškog športskog saveza Željka Mitrovića. Pozdravljajući mlade nogometaše, njihove trenere i roditelje, gradonačelnik Miličević istaknuo je važnost sporta u odrastanju djece, te značaj sportskih natjecanja koja mladima pružaju priliku za druženje, stjecanje novih iskustava i razvijanje sportskog duha. Na turniru je odigrano ukupno 26 utakmica, a naslov pobjednika osvojila ekipa početnika nogometnog kluba Osijek. Mladi Osječani u finalu su bili bolji od svojih vršnjaka iz Požeške Slavonije, te su još jednom potvrdili kvalitetu svoje nogometne škole. Osijek je turnir završio sa 6 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica i bez primljenog pogotka, čime je obranio prošlogodišnji naslov.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Požega trenutno mjeri 36,5 Celzijevih stupnjeva, sutra u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro moguće i jak vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 32 Celzijeva stupnja.

0: Promet tu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16:03, sutra imamo otvorenje galerije Šime, akademskog kipara Mladena Šimunovića. Održat će se u prostorijama galerije na Trgu Svetog Trojstva 11, početkom u 19:00. Sutra je već mjesec rujan, ne znam kad je prošao kolovoz, ali evo rujan je stigao, a i s njim berba grožđa i svih jesenskih plodova koji nam rujan donosi. Tako da evo, nadam se da ste uživali u ljetu. Pritom nam i kiša dolazi, a mi idemo s Markom Kutlićem i Probudi me dalje.

16:16, bila nam je ovo Vatra s pjesmom Saturn. Idemo dalje uz Pusti da ljubav nosime i Fluentes, a nakon reklama pjeva nam David Geta, Požega na 35 Celzijevih stupnjeva.

Bilo nam je ovo NI Haustor, 16 sati i 42 minute, Požega na 36,5 Celzijevih stupnjeva. Mi idemo dalje u Saru, nakon reklama dolazi nam Vana, pa vijesti u 17.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Vijesti.
1: 17. sat i dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Blagdan je Gospe od suza kada hodočasnici dolaze u svetište Gospe od suza u Pleternicu. Središnje euharistijsko slavlje večeras u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i procesija slikom Gospe od suza. Kako bi proslava protekla u miru i dostojanstveno, grad Pleternica objavio je informacije i upute o regulaciji prometa. Svi parkinzi su označeni na karti na mrežnim stranicama grada Pleternice, a dodatno će vas usmjeravati redari i signalizacija kroz grad. Mole da vozila parkirate propisno i ostavite prolaz slobodan kako bi svi imali što lakši pristup. Promet prema svetištu bit će zatvoren za sva vozila osim za službe sigurnosti i hitne pomoći. Također, promet u užem području svetišta bit će zatvoren do završetka misnog slavlja i povratka hodočasnika. Svi hodočasnici koji dolaze u grad Pleternicu autobusom obavještavaju se da se upute prema centru grada, odnosno trgu Bečarca nasupret kojemu će biti parkirani autobusi. Svečanim presjecanjem vrpce u petak je otvorena obnovljena gradska kuglana Požega, čime je jedan od najstarijih sportskih objekata u gradu dobio novo moderno izdanje i uvjete za održavanje vrhunskih domaćih i međunarodnih natjecanja. Kuglanu su otvorili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić, a gradonačelnik Požege Borislav Miličević. Kuglanje u Požegi ima dugu tradiciju, što nam dokazuju prvi pisani tragovi o kuglanju u gradu koji sežu još u daleku 1934. godinu. Predsjednik Kuglačkog saveza Požeško-slavonske županije Darko Zovko posebno je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi. Naglasio je kako će objekt koristiti 10 kuglačkih klubova, 4 sportske udruge, osobe s invaliditetom, udruge slijepih i gluhih, braniteljske udruge, škole i fakultet. Vrata kuglane, dodao je, otvorena su svakom sugrađaninu koji se žele baviti sportom bez obzira na dob i spol. U prigodi dana općine Velika u petak su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u slobodu domovine. Počast su odali županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, načelnik općine Velika Robert Hofman, predsjednica općinskog vijeća Eva Sakoman Štetić te vijećnici općinskog vijeća. Molitvu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje te blagoslov održao je župnik Krunoslav Siroglavić, a svetu misu u župnoj crkvi Svetoga Augustina predvodio je fra Jozo Grbeš. Odigrane su utakmice drugog kola treće nogometne lige Istok. Lokalni derbi u Pleternici između Slavije i Kutjeva završio je pobjedom Slavije 2-1. Povela je Slavija u 21. minuti pogodkom Valentina Kuzmića, a čime se krenulo s centra, Kutjevo izjednačuje s goditkom Petra Ivančana. Za konačnih 2-1 i pobjedu Slavije pogađa Niko Babić u 59. minuti. U idućem kolu Slavija gostuje kod Mladosti iz Vođinaca, dok Kutjevo dočekuje Čepin. Prvo kolo prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije donijelo je niz zanimljivih rezultata. U Rajsavcu je Dinamo s 3-2 pobjedio Graševinu iz Vetova. Požega je s 4-1 slavila protiv Sloge iz Trenkova. U Zagrađu je domaći Graničar poražen s 5-0 od Kuzmice, dok je Kroacija u Mihaljevcima izgubila od susjednih Parasana s 2-3. U Gradcu je Slaven s 4-0 bio bolji od BSK Buka, a u Drenovcu je hrvatski dragovoljac 3-2 slavio protiv Eminovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega je trenutno na 35,5 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjestimice moguća kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro mogući jak vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 32 celzijeva stupnja.

0: Bio nam je ovo malo prije Saša Lozar, a mi idemo prema našem današnjem foneru, a u goste nam stiže Goran Bošković, prepoznatljiv glas i frontman grupe Fluentes. Naime, dečki su izbacili novi singl i spot znakovitog naziva Čuvar, a o novom singlu u sljedećim minutama reći će nam Goran što i kako su smislili. Pozdrav Gorane, kako si?
1: Lijep pozdrav svima u studiju, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Valica Ureja. Odlično, super sam.
0: Super. Pa evo, novi singl i spot za pjesmu Čuvar su vani nekoliko dana, meni se čini. I kakve su reakcije?
1: Reakcije su super. Mogu reći da do sada reakcije baš upravo na ovu pjesmu baš onako do sada nekako najviše lijepih i dobrih reakcija, poruka od publike i od ljudi koji me znaju, onako baš svi dobivamo stalno nekakve onako super poruke i vidimo da se ljudima sviđa. Skužili smo to još i prije jer pjesmu sviramo uživo već evo, od početka ove godine.
0: Mm-hmm.
1: I reakcije uvijek budu baš dobre, tak da u nekom trenutku sam ja razmišljao možda je ne izbaciti kao single, a ono kad smo skužili kad god je sviramo da ljudi onako imaju taj nekakav dobar feeling, na licu im vidiš da im je dobro, onda nakon konta pa onda je pjesma single pa idemo van s njom.
0: Mm-hmm. Pa evo, pjesma nosi iznimno zapravo važnu i slojevitu poruku. Posvećena je djeci. Meni na prvo slušanje je bilo kao, a kak lijepo za ženu, nekako. Onda sam poslije dok sam čitala kao, pa to je za djecu, ok, onda sam išla još jednom poslušati, ima smisla. Pa evo, pročitala sam i da je pjesma zapravo napisana 2024. godine, pa evo malo ispričaj o tom procesu.
1: Pa je, do sada samo negdje, odnosno do te 2024. godine, do jeseni, uglavnom su Fluenti se pisali ljubavne pjesme. Ja sam nekako najviše se fokusirao na romantičnu ljubav. Međutim, imali smo dugu pauzu, kreativnu dugu pauzu, tamo negdje od korone pa do te 2024. To nam je bilo baš onako neko blesavo i ludo razdoblje. Nas je na okupu održalo naše prijateljstvo i ne znam, biljar i kartanje, više nego muzika. I onda kad smo se okupili 2024. i počeli raditi na tim novim pjesmama za treći album, baš sam imao želju okrenuti smjer i po pitanju glazbenog nekog pravca malo nekako to kreirati i stvoriti drugačije, a posebno po pitanju tema. Mm-hmm. I sa svim ovim novim pjesmama se bavimo nekim drugačijim temama osim klasične romantične ljubavi. Još uvijek je ljubav centar svega, samo evo konkretno Čuvar je ljubav prema mom djetetu. Napisao sam je baš nekako iz potrebe, i to onako netipičnu možda pjesmu koju bi roditelj napisao svom djetetu, posvetio sam je svoje kćeri. A onda kako smo je svirali i kako je izašla van u svijet, sam skontao više da je za nas roditelje nego za djecu, jer mi je poruka te pjesme bila svom djetetu poručiti da je najvažnije i najbitnije biti sama sebi najbolji čuvar. Život koji nas čeka kada budemo odrasli ljudi je onako, nije ružičast, jel?
0: Uh-huh.
1: I onda mi je nekako bilo važno da evo kažem svom djetetu da se zna izboriti za sebe, da zna prepoznati, da zna razlikovati dobro od lošega, da zna donijeti dobre odluke, da zna prepoznati, da zna razlikovati dobro od lošega, da zna

0: korona je bila početak svega toga, zato sam bio nekako ponukan eto napisati tu pjesmu, baš mi je to bilo ono, uz sve neke druge stvari od tog vršnjačkog nasilja i tog nekog kak bi rekao neverbalnog nasilja, odnosno verbalnog nasilja, ne fizičkog, to neko ono šejdanje i već to kako godine sve nekih naziva, sve to je baš onako, djeca se ne smije s tim nositi, oni jednostavno izgube kompas i misle da im je cijeli svijet potonuo. To su sve teške stvari koje eto naši tineđeri danas, a ako i mi kao roditelji ne znamo pružiti podršku, odnosno ono što je mene ponukalo je, mi ćemo im pružiti tu podršku. Ima jako puno roditelja koji jako dobro rade svoj posao roditeljski, ali je činjenica i realnost da mi ne možemo biti vječno uz njih. Mi ljudi provodimo najviše vremena sami sa sobom i kad naša djeca su potpuno neka druga djeca kad su u školi, kad su sa prijateljima, kad su na ekskurziji i mi te njihove uloge, identitete ne znamo. Da. Mi želimo dati sve alate da u tim ulogama budu isto najbolja verzija sebe.
1: Da. I da se znaju na kraju krajeva nositi sa tom količinom stresa koja dolazi kroz te slike, jer mislim zapravo još ajmo reći da ni nije istraženo niti dokazano, je s jedne strane je i evo upravo se i sude tu nešto društvene mreže, ali s druge strane mi još ne znamo koje će posljedice oni imati s obzirom na toliko lučenje adrenalina dok su na društvenim mrežama. Da. Meni je zanimljivo evo cijela ova tema, nadam se da ide Fluentes u tom smjeru. Mislim, glazba je uvijek tu da ukaže na problematiku. Nekad su to bile političke problematike, ljubavne, i bilo bi dobro da se više zapravo obrađuje ova tema djece, jer evo živimo u takvo vrijeme da na kraju krajeva na njima ostaje svijet, a koliko će oni biti emocionalno spremni i stabilni preuzeti ga.
0: Da. Da. To je ono, to je zadaća nas kao roditelja i društva u cjelini, jel?
1: Da. Evo, mene zanima što još tebe tvoja djeca podučavaju i što si ti naučio od njih, osim kako hendlati Snapchat?
0: Puno toga, zapravo. Ja sam onako u jednu ruku i supruga i ja trudimo se stvarno biti uključeni u njihov život, ali prolazim jednake stvari kao i svaki roditelj. Isto okrenem milion puta očima kad je dam neki super savjet koji meni zvuči fenomenalno, a njoj zvuči Bože me sačuvaj. Mm-hmm. Sa sinom sad trenutno oko priprema za fakultet i koju će školu upisat, jesmo li ih dovoljno pripremili u tom smjeru? Nismo, naravno, nikada. Tako da puno je zapravo tema koje eto sa svojom djecom prolazim i pokušavam im pomoći, ali kažem, standardni sam roditelj, jednostavno sve ono što svaki roditelj prošao sa svojim djetetom i ja sam. Na sreću ili na žalost, ne znam kak bi to rekao, ja bih rekao opet više na sreću, sve ih to izgradi u one ljude kakvi će biti kasnije, a isto tako nas kao roditelje opet izgradi nas u one roditelje da jednog dana kada budemo bili djed i baka mogu onako bez opterećenja razmaziti te unuke i reći vi se sad borite sa svojom djecom, ja sam tu da ih razmazim.
1: Pa to je baš super, da. Pa eto, nadam se da ćemo doći do toga, ma sigurno hoćemo. Htjela bi se samo malo osvrnuti na spot. Spot je gdje sniman, tko je radio?
0: Pa spot je nekako isto, htio sam to, mada na prvu loptu ne djeluje kao nekakva cjelina, ali zapravo meni je nekako logična cjelina. Spot smo snimili na jednom našem koncertu koji se dogodio krajem srpnja u Tvrđi u Osijeku, u jednom klubu. To je zapravo naš rođendanski koncert, ali rođendan nas petorice iz benda. Na okupu smo 10 godina, 2026. godina je godina kada mi proslavljamo kako smo nas pet zajedno na okupu, evo već 10 godina. Mm-hmm. I cijele ove godine zapravo proslavljamo taj rođendan raznim koncertima. Ovo je bio jedan od prvi od tih koncerata. i s obzirom na to danas je naše prijateljstvo, naš odnos i komunikacija održali na okupu, a to mislim da je vrijednije od bilo čega. Bilo mi je super da eto upravo za ovu pjesmu snimimo spot tamo sa svim našim prijateljima, našim najvjernijim fanovima koji su bili na tom koncertu. Na tom koncertu smo svirali dok mene glas nije izdao, što znači da smo svirali preko 4 sata. I mislim da je atmosfera na koncertu bila, mislim, to je bio najvrući dan u godini, ja vjerujem. Ali nismo htjeli odustati od svega toga. I evo, ono što mogu reći, eto, redatelj spota je Josip Grizbacher, koji nam je stalno s nama i stalno radi naše spotove. A isto tako, taj rođendanski koncert ponovit ćemo još jednom 22.11. sviramo u Zagrebu u klubu Sax, tako da oni ljudi koji budu bili u prilici doći u Zagreb 22.11. dođite na naš rođendanski koncert. Evo, poziv je tu. Opet ćemo imati isti koncept, svirati dok ja ne ostanem bez glasa i to je to.
1: Ime divno. Ok. Znači, ko može, nek ide na Fluente slušati dok ne ostane Goran bez glasa. Divno. Gorane, hvala ti od srca na ovom toplom i nadahnjujućem razgovoru. Želim tebi i cijelom bendu puno uspjeha s pjesmom i spotom Čuvar. Eto, neka pronađe pjesma put do svakog srca, roditeljskog srca, i posluži kao podsjetnik na ono najvažnije, a to je da svoju djecu naučimo da budu sami svoji čuvari. Eto, čujemo se i vidimo, nadam se, uskoro uz nove glazbene radosti, a tebi prepuštam da najaviš novi singl Čuvar.
0: Eto, hvala tebi još jednom na ovom divnom razgovoru, još jednom pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, nadam se da ćete uživati u našoj novoj pjesmi Čuvar.
1: Eto, pozdrav Gorane.
0: Bok.

Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
7: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
6: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
7: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
6: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sati.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot danas je u Karlovcu ispred tvrtke Vodovod i kanalizacija pozvao na proglašenje izvanrednog stanja zbog ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi i upozorio da je Karlovac u potpunosti ostao bez vode za piće prvi put u povijesti. Troskot je kazao da se nakon uspostave opskrbe pojavilo zamućenje vode za ljudsku potrošnju u različitim dijelovima grada i od županijskih i gradskih vlasti zatražio uključivanje neovisnih stručnjaka, izgradnju vodocrpilišta Mostanje, dodatna ulaganja i distribucijsku mrežu te jasno utvrđivanje odgovornosti za upravljanje sustavom, priopćili su iz Mosta. Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu, a paralelno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Razlog za strah i paniku nema, no za oprez itekako ima. Neke mjere zaštite se već provode, a sutra se kreće sa zamagljivanjem komaraca. Mjere zamagljivanja započinju sutra ujutro u pojedinim dijelovima grada, ali ono što je važnije, mora se naglasiti da je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodama. Takozvano larvicidno suzbijanje komaraca započelo je već jutros rano i na području Savice i oko Kvaternikova trga, kao i u ostalim dijelovima na kojima su pronađene mrtve ptice prije nekoliko dana, kazala je Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju. Ističe da je najvažnije voditi brigu o vlastitom dvorištu i okućnicama. Što se tiče zaraženih i hospitaliziranih, dvoje ljudi je u jedinici intenzivnog liječenja u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Dobili smo najnoviju informaciju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je u Hrvatskoj trenutačno virusom zapadnog Nila zaraženo 7 ljudi, izjavila je Ištuk. Italija je objavila da će suspendirati režim otvorenih granica sa Španjolskom za dodatnih 15 dana, produljujući tako ograničenja uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu prije mjesec dana. Odluka o produljenju suspenzije donesena je zbog nepromijenjenih čimbenika koji su doveli do ponovnog uvođenja mjera 1. kolovoza, priopćilo je Talijansko ministarstvo unutarnjih poslova. Španjolske vlasti kažu da je između u Ceuti ostalo oko 5000 i od 5000 do 8000 ljudi, nakon što ih je najmanje 72000 u 30. srpnja stiglo iz susjednog Maroka. Najmanje 82 migranta pronađena su mrtva na španjolskoj strani granice, a Maroko je potvrdio još 14 smrtnih slučajeva na njihovoj strani.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.

Požega trenutno mjeri 34,5 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka mjestimice moguća kiša, koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u noći moguće jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna do 32 Celzijeva stupnja.

Bilo nam je ovo Tila, nakon nje pjeva nam Vatra, a u četvrtak nam započinju naše zlatne žice Slavonije svečanom festivalskom povorkom koja kreće u 16 sati i 30 minuta. Svečano otvorenje festivala je na Trgu Svete Terezije u 17 sati.

0: doma. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A sutra bez struje nam je Pleternica, točnije ulica Stjepana Radića, od kućnog broja 49 do kućnog broja 137, te parni brojevi od 36 do 118. Grgin Dol, cijela ulica bez struje od 11 do 14 sati. Idemo dalje uz Nenu Belana i Sunčan dan.

18 sati i 45 minuta i došli smo do kraja našeg današnjeg druženja uz sve poteškoće i prepreke, ali evo preživjeli smo. Idemo dalje uz Bolji si Elemental, a u 19 sati nam dolaze naše vijesti.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Požega je ušla u festivalski tjedan. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Festival će započeti svečanom festivalskom povorkom u četvrtak koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 sat bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić, Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić, Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. u Fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac je petak i koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata 15 minuta biće koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19:30. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se u srijedu na Trgu Bečarca u Pleternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom druženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Predstava je ispunjena humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Druga županijska nogometna liga Požeško-slavonske županije započela je s novom sezonom. Slavonija je u Prekopakri pobjedila Graničar iz Bučija s 2-0, Omladinac je u Čaglinu s visokih 6-1 bio bolji od Kroacije iz Donje Obrježje, dok je u Pavlovcima Mlado slavila protiv BSK Biškupaca s 3-0. Sulkovci su s 4-2 bili bolji od Ovčara, dok je u Badljevini Dinamo poraženo od Dobrovca s 0-2. Na glavnom igralištu nogometnog kluba Požega održano je jubilarno 10. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. koje je okupilo 12 ekipa u kategoriji početnika sastavljenih od igrača rođenih 2016. godine i mlađih. Turnir je svečano otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević u pratnji predsjednika nogometnog kluba Slavonije Krešimira Matoša, predsjednika nogometnog kluba Požeg i predsjednika sportske zajednice Požeško-slavonske županije Jurice Matijevića te glavnog tajnika Požeško-športskog saveza Željka Mitrovića. Pozdravljajući mlade nogometaše, njihove trenere i roditelje, gradonačelnik Miličević istaknuo je važnost sporta u odrastanju djece te značenje sportskih natjecanja koja mladima pružaju priliku za druženje, stjecanje novih iskustava i razvijanje sportskog duha. Na turniru je odigrano ukupno 26 utakmica, a naslov pobjednika osvojila je ekipa početnika nogometnog kluba Osijek. Mladi Osječani u finalu su bili bolji od svojih vršnjaka iz Požeške Slavonije, te su još jednom potvrdili kvalitetu svoje nogometne škole. Osijek je turnir završio sa 6 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica i bez primljenog pogotka, čime je obranio prošlogodišnji naslov.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.

Požega trenutno mjeri 32,5 Celzijeva stupnja, sutra u unutrašnjosti u noći i ujutro. Prolazno umjerena i povećana naoblaka, mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, poslije podne smanjene naoblake, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u noći moguće i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 28 i 32 Celzijeva stupnja.